سلامی زهزم نظر من بیاتات ملیشی لویز گرن اربان بودهین گرای خدم لین حال اوان کونی ستاویان تحال مروت واحد مستحقه ده لطای ده نحل موان كبدنا از امیو بخونه گوز انا حبر بیمسی لکا نحنا نحل مو زعباز حشت عدمیو زبلا زربات زبلتنی علم بزن بیا نتایا امو خیام نتایی نسگاماتنا فتحنا نادیر بونی عبیل نیز آنسون مدرخات خونیم عوده خونه تحصیل اخترفه

army aviation and that's all that Miss Lulu. Shalek Athadese, can't make a room. Narafin Mugra and Nefertis of Abu Sulu is sitting. تایر نزر حضرت رایدی کنیتون تحزیه یرکی برکو انتا غنقه بلن دیگیم خوب تایم از سوگلو معاکی دحانه کنیدو برکو نوشتی اشی بارش علاقه تکو دیگی کار بس سره و چاس رزنه برای بر رای مدن گوخان برکو ما نتم کنیم تا خب کنیم کرم هجی و تا در سوگی و چانیر بومگن ندخار تون ایزو نتا تدارو تایر تویی مصر اخو بحر برنی نامکنی تمرسکو دمسی از نخای سنم انتونو بات نفر تونیت یا الوائی تسا ما ترا مکنی تسیه کنگ اسم سپرکو عبجو بایزر سا اخو حد تقدار فیلم تس بلنیم ما ترا تفیه نبشانك اتحاد سن بیا تبقسکو مس حدا نوی حکتین نای مکانیک بجا خدام زل بس خدار ایم الاسی حشوف شکن دابل ناب تا فیلم مختب تسحتان الدبت ایر نباتی سعن نبره تا ایر مادام مولد تخوینا فیلی و یعرف کنه برد حجب شکن دا بودی متنس تو خزار و مسکنی هم سگا بود تبسو بلون عمسون امن وار شالکا جل سوا عبود شالکا تن بسه هم دبت نرهت کن بلا امانگو ام حجم مولد ورد بزی فکارتون کاتی ایدن اسم مولد نمارت نسو برقه بحد بلن تخیر ویه تخفتن یا انتی ناتی یا بایتا علی مجمع برخارتون تتخدام گنا حدستی نه با کوزموس و خانه شناخت نبود. بزو حیدر منن. اتبوتانه ارمی آدیشی. کلی بزیر داتی زعمی ورد. حدش نگرای نبرن. زین از خود من الوقت. اتباکو. فنجی سعی میرو تدخول ما. مسکو رخت فنجی تو کشو. نه تا ایر نستن فیلم تا تزکات سلاینیو. شو زین اترادیو کن استراجیو میخونه. گنا از گرای منن نیک میتیم مسیم بادیو. نتا خودم کندو سنبیرم. نتا من اسیدم اگر میخوام خودکو تزيك عبكو كنكر محد جزر أخو مثلا قال ديكو تلقى يو نتواكو بسلك يو خاص وجمرة انتاي بدل مشالك أتادسة الجوين فرغيو ازافين عبجو باي رسيعي أخو ليه بلقو نايمين تاي وزل زليو كقدم كازاي تحاس بولو نيركا بدل نمو نتا فيلم خاب إيدي بوكا بلو وسدا كونا تاتو دساي بلنن وار شالك صراح بزي حنا عندي انتاي قبر بلقو مو نمو غانو معاسخاك زي ترخب اللي إلى حتتكو نمنتاي انترفيو جيزي بلين ورد انن ديو جيزي اللن جن دحن ابسامون جيزي ترخ بلي تخون كرب طولتا موز اخا انترفيو قبرل كالن تسبق تسرح كاخت كوني بلكو كحاسبو ليه بلن شالق اتادسه شبات وري روانه برا زي حالة فسامون كروخوهن كالوخو كندز شباتين ورون جزون سألي ملو جناخ منالو زي سألمن زي شبتن وفرق اي حكو خوب كنا نبزوحات سبات كتسلم كشي يبنيو ناعي حاويسكا كرمو مغادي ابو خلنا بلكو كم ترمود نت فيلم ادي سابا ارمي افيشن كايدوم ناتنا سبات كونس دويم بلكو مش بولي كونن بلنمو حقوي هبني كالي حتو تزيبلكا انا سرح بزيحن اللو بلا ابا هلو كيدا اللي بجاخا انا بره انا ونجيزي نبرنن حسابي نمز وعخيرو نبره